0: აცხოვნე უფალო ერი შენი, დააკურთხე სამკვიდრებელი შენი, ძლევაი ჯვარითა ბარბაროსთა ზედა, ღვთივდაცულსა ერსა ჩვენსა მოანიჭე და საფარველსა ქვეშე მისსა დაიცევ, რათა ვიტყოდეთ უფალო დიდება შენდა.
1: Here is Father Thomas Hopko of blessed memory with one of his wonderful maxims.
2: Have a short prayer that you constantly repeat when your mind is not occupied with other things. This short prayer could simply be, Lord have mercy, or Lord Jesus Christ have mercy. A person just might say Jesus, a person might say God, but just some short prayer that fills the mind when the mind is not working, in order to have the remembrance of God in one's life, in one's heart.